اگلا گانا لیا ہے ہم نے فلم آرزو سے, آواز محمد رفیع کی ہے, حسرت جپوری نے اس گانے کو لکھا ہے, شنکر جے کشن کا سنگیت ہے. اس گانے کو پسند کیا ہے رنگنی چھتیس گڑھ سے لکھنے والے دنیش ورما, کرونا ورما اور ان کے پریوار کے دوسرے سدسیہ, پٹیل نگر ملوڈ پنجاب سے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر رمیش کمار جاجوریا, گیتا رانی جاجوریا, گگن دیپ جاجوریا, بیبی آرزو جاجوریا اور ان کے پریوار کے دوسرے سدسیہ. اسی گانے کو پسند کیا ہے مہر نگر عمر کھیڑ مہاراشٹر سے, ابھیجیت گائکواڑ راہی, سریتا گائکواڑ, سدھانت گائکواڑ, پرنس ایکانش گائکواڑ سکھی, وشکرما نگر ناگپور سے لکھنے والے ہیں شیلیش گائکواڑ, ویشالی شویتا سمیت گائکواڑ, کماری دھونی گائکواڑ پری اور ان کے پریوار کے دوسرے سدسیہ.